Litnaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nupait staqluku tsaliwin qhtlukilu ikayuqluta litnaq toqallakhkat tsallaqsuungaput.